רודולפו ומימי עומדים לבדם ליד החלון באור ירח, מגלים את אהבתם זו לזה. האופרה לבוהם מאת פוצ'יני, רודולפו יוסי בירלינג, מימי ויקטוריה דה לוס אנג'לס, עליהם ועל תזמורת RCA ויקטור, ניצח סר תומאס ביצ'ם, הקלטה מ-1956. נשארו לנו עוד כמה דקות עד לתוכניתנו הבאה, נחזור אל המצו השוודית אנסופי פון אוטר, אומנית יוצאת מן הכלל, לפני כמה חודשים היא חגיגה את יום הולדתה ה-70, ומתוך אחד האלבומים היפים שהיא הקליטה, דיסק מיצירותיו של קורט וייל, נשמע קטע אחד לפחות, מתוך אפי אנד, את סורביה ג'וני. זהו, וכאן גם ניפרד. ממני אורי מרקוס, מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות, ומקווה שנהנתם. להתראות.

שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקהלות. היום בתוכנית שתי יצירות. מגניפיקט במי במול מז'ור, מספר 243 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, והקנטטה הנה אדוני בא ברבבות קדושיו, מאת גוטפריד אוגוסט הומיליוס. נפתח במגניפיקט במי במול מז'ור, מספר 243 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. המגניפיקט, רוממה נפשי את אדוני, הוא מזמור נוצרי, שירת ההודיה של מרים, המתבשרת מפי המלאך גבריאל, כי היא נושאת את ישו ברחמה. המזמור מבוסס על שירת ההודיה של חנה, אמו של שמואל הנביא. המגניפיקט הולחן בידי מלחינים רבים, מימי הביניים, דרך הרנסנס ועד לברוק. הגרסה הידועה ביותר היא זאת של יוהן סבסטיאן באך, וליצירה למעשה שתי גרסאות. את הראשונה, הכתובה במי במול מז'ור, חיבר באך בשנת 1723, השנה בה התמנה למנהל המוזיקלי של כנסיית תומאס בלייפציג. כעשר שנים לאחר מכן, ערך שינויים ביצירה, והעתיק את הסולם בה כתובה מי במול מז'ור, חצי טון נמוך יותר לרי מז'ור. אנו נאזין כעת כאמור לגרסה הראשונה, זאת במי במול מז'ור. על הסולנים, זמרת הסופרן דורותי מילץ וקונסטנצה בקס, זמרי הקונטרטנור ברננד לנדבר ויורגן בנהולצר, זמר הטנור הרמן אוסוולד וזמר הבאס וולף מתיאס פרידריך, ועל מקהלת ותזמורת בלטזר נוימן מנצח תומאס הנגלברוק.

שמענו את המגניפיקט במי במול מז'ור מספר 243א מאת באך. על הסולנים, זמרות הסופרן דורתי מילס וקונסטנצה בקס, זמרי הקונטרטנור ברנרד לנדבר ויורגן בנהולצר, זמר הטנור הרמן אוסוולד וזמר הבאס וולף מתיאס פרידריך, ועל מקלת ותזמורת בלטזר נוימן ניצח תומאס הנגלברוק. נשמע כעת את הנה אדוני בא ברבבות קדושיו, מאת גוטפריד אוגוסט הומיליוס. הומיליוס היה זמר, נגן וגב, ומלחין גרמני, יליד 1714. הוא נחשב לאחד מהמלחינים הכנסייתיים החשובים ביותר בדור שאחרי בך. על סולנים ועל אקדמיית קלן, מנצח מייקל אלכסנדר ווילנס.

הנה אדוני בא ברבבות קדושיו מאת גוטפריד אוגוסט הומיליוס. על סולנים, על אקדמיית קלן, ניצח מייקל אלכסנדר ווילנס. כאן מסתיימת תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך ערב שקט ורגוע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. שלום למצטרפים אלינו. לשעה של מוזיקה לסוף היום, היום נשמע שתי יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שתיהן נתחברו באותה השנה, 1903. תחריטים דביסי והאופרה מדאמה בטרפליי של פוצ'יני. לא נשמע את כולה כמובן, נסתפק ב-35 דקות יפות מתוכה. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, מקווה מאוד שתענו. ונפתח בשלושה תחריטים משנת 1903 של קלוד דביסי, שמות הפרקים, פגודות, ערב בגרנדה וגנים בגשם. אמיל גיללס מנגן בהקלטה מרסיטל פומבי שהיה בשנת 1954, תחריטים של דביסי.

0: תחריטים, שלושה קטעים לפסנתר משנת 1903 מאת קלו דביסי בנגינתו של אמיל גיללס. ההקלטה משנת 1954. ונפנה מכאן ליצירתנו הבאה שגם היא נכתבה בשנת 1903. האופרה מדמה בטרפליי של פוצ'יני. ההקלטה שנשמע מיד משנת 1966 עם המקלה ותזמורת האופרה של רומא בהשתתפות סוללת סולנים כקרלו ברגונצי, רנטה סקוטו ורולנדו פנראי נחשבת עד היום לנקודת ציון בדיסקוגרפיה של פוצ'יני. ביצוע מופתי. בטרפליי מתאהבת בפינקרטון. למענו היא הולכת רחוק. היא מגיעה לקונסוליה האמריקנית וממירה את דתה. בטרפליי מחליטה לזנוח את משפחתה ואת תרבותה, את המסורת שעל פיה צמחה והתחנכה, והכל למען הקצין האמריקני הנאה, הציני והבוגדני, שינטוש אותה להנחות בחשבון אחרון. נשמע את אחת מנקודות השיא באופרה. מסיבת הכלולות של בטרפליי ופינקרטון מופרת, כשלפתע פורץ כהן הדת, הבונזו, דודה של בטרפליי. הוא מגנה אותה על החלטתה להמיר את דתה ומנדה אותה ממשפחתה. קרוביה של בטרפליי עוזבים והיא נותרת עמומה ובוכייה. פינקרטון מרגיע את רעייתו ועם רדת הלילה הם שרים דואט אהבה סוער. הנה מדמה בטרפליי של פוצ'יני.
1: Ed ecco

זמרת הסופרן האיטלקייה רנטה סקוטו באריה הגדולה של בטרפליי, המייחלת כי ביום יפה אחד ישוב אליה אהוב ליבה. וזה כבר לא יקרה. האופרה מדם הבטרפליי של פוצ'יני, ג'ון ברבירולי, ניצח על תזמורת האופרה של רומא בהקלטה משנת 1966, ובהשתתפות סוללת סולנים כקרלו ברגונצי ורולנדו פנראי. נסיים במבחר שירים מלודי מאת גבריאל פורה. נשמע הקלטה ותיקה למדי משנת 1950 עם הבריטון הצרפתי ז'רר סוזה והפסנתרנית ז'קלין בונו. נשמע את טריסטס, עצבות, למילותיו של תיאופיל גוטייה, ואחר כך את על שפת המים למילותיו של סולי פרידום, ונקנח בקלר דה לון, אור הירח של פול ורלן, הפינס בהתגלמותו, גבריאל פורה.

אלה היו שלושה שירים מאת גבריאל פורה, קלר דה לון למילים של פול ורלן, או בור דה לו על שפת המים של סולי פרידום, וטריסטס, עצבות של תיאופיל גוטייה. ז'רר סוזה, בריטון, ז'קלין בונו, פסנתר. וכאן גם אנחנו ניפרד, אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעה האחרונה, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מתוסכל, לפי דיווח, מהמצב עם איראן ומסגירת מצר הורמוז. בתוך כך מעלות ישראל וארצות הברית את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג בדרכו לרצועת עזה. בג'דיידה מכר שבצפון נורו הלילה ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו, מצבו של מלחם קשה. התחזית חם פחות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. היום 6:40 יום, שהם 6 שבועות ו4 ימים לעומר. כאן זוהר סדן. האלימות בחברה הערבית. בג'דיידה מכר שבצפון נורו הלילה ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו. מצבו של מלחם בן 57 קשה, ומצבו של סגנו עביד עביד בן 49, בינוני. צוות מד"א פינה את השניים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה, כך מוסר כתבנו חן ביאר. האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודאי

0: גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדיון בסוגיה. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל סטילים, סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתן למרחב הימי של ישראל. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי, חשוד שאנס את שיילי עטרי ואת נעמה שחר, טען באוזני החוקרים כי בילה עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו. נעמה לא חשה בטוב, נכנסה למיטתו, והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. תיק החקירה בעניין שיילי עטרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: והתחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. עד יום חמישי ימשיכו לרדת הטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. את השעון המוזיקלי הבוקר עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם השכמה נעימה ושקטה והאזנה ערבה. נפתח במחול סלאבי מאת אנטונין דבוז'ק, ה-15 במספר בדו מז'ור. על התזמורת הפילרמונית של אוסלו מנצח מריס יאנסונס.

נמשיך עם איש האשכולות הגרמני יוהאן קונאו, הידוע היום בעיקר כמלחין. עם זאת, הוא היה גם סופר, מתרגם, עורך דין וחוקר מוזיקה, והוא הצליח לשלב את כל העיסוקים הללו עם תפקידו הרשמי כקנטור בכנסיית סנט תומאס בלייפציג, תפקיד שבו כיהן במשך 21 שנה. מי שחליף אותו בתפקיד, אגב, היה יוהאן סבסטיאן באך. מפרייתו של קונאו, הנה אריה מתוך הקנטטה הריו עמים. זמר הטנור פלוריאן קרמר שר עם אנסמבל יוהאן רוזנמולר, סוזן ארון מנצחת.

זמרת הטנור פלוריאן קרמר באריה מתוך הקנטטה הריו עמים מאת יוהאן קונאו. ומתוך הסימפוניה בדו מינור מאת אדוארד גריג הנה הפרק השלישי על התזמורת הפילהרמונית של ברגן מנצח דמיטרי קיטיינקו.

פרק שלישי מתוך הסימפוניה בדומינו מאת אדוארד גריג. והנה מאת קארל מריה פון ובר, הפתיחה לאופרה הקלה החופשי. רפאל קובליק מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה.

הפתיחה לאופרה הקלה החופשי מאת קארל מריה פון ובר, רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. את הבלט השני שלו, הבורג, כתב דמיטרי שוסטקוביץ' הצעיר בשנת 1931. הנושא היה אופנתי לתקופה, המכונה החדשה במפעל וכל מה שקשור בה. שוסטקוביץ' לא היה מרוצה מהנושא וגם לא מאיכות הליברית. הבחורה בתיאטרון מריאנסקי הייתה להופעה היחידה של הבורג. הביקורת הייתה קטלנית וההופעות הבאות הוחלפו בבלטים אחרים. 74 שנים אחר כך הבורג חזר לבמה בתיאטרון הבולשוי ב-2005 וכנראה שהמוזיקה מדברת בעד עצמה. הנה קטע מתוך סוויטת הבלט הבורג של שוסטקוביץ', נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג.

מתוך סוויטת הבלט הבורג מאת שוסטקוביץ', נמייר וניצח על התזמורת הסימפונית גטבורג. נמשיך אל הפרק הראשון מתוך הסרנדה התזמורתית מספר 2, אופוס 16 של ברמס. אדריאן בולט מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

אדריאן בוט ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון בפרק הראשון מתוך הסרנדה מספר 2 מאת ברמס. נסיים בשירו של סטנלי קלארק, Light as a Feather, קל כמו נוצה. זה מתוך האלבום בשם הזה של צ'י קוריאה ולהקתו Return to Forever משנת 1973. פלורה פורים, שגם חיברה את המילים, שרה עם צ'י קוריאה ולהקתו.

Light as a feather, פלורה פורים, צ'יק אוריה, ולהקתו Return to Forever. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. יוליה צודיקס ערכה באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם המשך יום רגוע, בטוח ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור הימי. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג בדרכו לרצועת עזה. ביץ' דיידה מקר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו אביד אביד. מצבם קשה ובינוני. התחזית התקררות בהדרגה.
3: חדשות ברשת
2: בית.
3: החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ותחילה לאלימות בחברה הערבית. ביץ' דיידה מקר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו אביד אביד. מצבו של מלחם בן 57 קשה, ומצבו של אביד בן 49 בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חן ביאר מוסר שהרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדון בסוגיה. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עמם בשלב הבא של המלחמה. הוא הביע תסכול מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מצר הורמוז. בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. מנגד, באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור האמריקני. מבחינתנו, המצור הימי שארצות הברית

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: עשרה פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן אומר לכאן חדשות כי קריאות הבוז באולם נגד ישראל רק חיזקו אותו.
3: מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול, וגם באולם עצמו היו בוזים והיו, את יודעת, הרבה קולות, ועמדנו על הספה והרמנו דגל ישראל והיינו גאים, ואני שמח, שמח להיות פה.
1: שמעת את הבוז הזה בזמן הצבעות?
3: לא היה אפשר לפספס.
1: זה הפריע לך?
3: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב להראות להם מי זה עם ישראל.
2: נועם ביתן אמר את הדברים אמש לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
5: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
4: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: והתחזית עד יום חמישי, התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית ג'אן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
9: שבע וחמש דקות, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אלכס אנסקי בחופשה קצרה, נאחל לו חופשה נעימה. הבוקר איתי ביינר עורך את השחרית המוזיקלית, מוץ פרידמן באולפן, שתהיה לנו האזנה מהנה. נפתח בג'יג ורונדו מתוך סוויטה במי מינור מאת ז'אן פיליפ רמו, מלחין צרפתי מתקופת הברוק. דניס פרושייב מנגן בפסנתר.

פתחנו את השחרית המוזיקלית הבוקר בג'יג ורונדו, מתוך שוויטה במי מינור מאת ז'אן פיליפ רמו, שמענו את דניס פושייב בפסנתר. לפנינו סונטה לכינור ופסנתר בסול מז'ור, אופוס 102, מאת קארל מריה פון ובר. אנחנו נשמע את הפרק השלישי, שיר פולני. נשמע את הכנרת איזבל פאוסט ואת הפסנתרן אלכסנדר מלניקוב.

סונטה לכינור ופסנתר בסול מז'ור, אופוס 102, מאת קארל מריה פון ובר, שמענו את הפרק השלישי, שיר פולני. ניגנו הכנרת איזבל פאוסט והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב. נשמע עכשיו את הפרק הראשון מתוך חמישיית קלרנית בסימינור, אופוס 115, מאת ברמס. מנגנים אלי אבן בקלרנית עם רביעת כלי הקשת אלכסנדר.

האזנו לפרק ראשון מתוך חמישיית קלרנית בסי מינור, אופוס 115 מאת ברמס. שמענו את אלי אבן בקלרנית עם רביעיית כלי הקשת אלכסנדר. ועכשיו, מאת מנדלסון. כאייל תהרוג על אפיקי מים, אופוס 42 פרק ראשון, תהילים מבית. הפרק הראשון ביצירה מבוסס על הפסוקים מתוך מזמור תהילים מבית כאמור, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. מזמור שמשך הרבה מלחינים בכל הדורות. היצירה תהילים מבית המייצגת, כרבות מיצירותיו הקוליות של מנדלסון, השפעה מהמוזיקה של באך, מציגה את הטקסט בצורה דרמה פנימית בנפשו של המאמין. ניקול מאט מנצח על המקהלה הקאמרית של אירופה.

שמענו מזמור תהילים מבית, כאייל תהרוג על אפיקי מים, אופוס 42 מאת מנדלסון. ניקול מאט ניצח על המקהלה הקאמרית של אירופה. ועכשיו נשמע קונצ'רטו למקלדת בפה מינור 1056 ברשימת יצירות באך בגרסה לכינור. נוכל להנות מכל שלושת פרקי הקונצ'רטו. פנחס צוקרמן מנגן בכינור ומנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

האזנו לקונצ'רטו למקלדת בפה מינור מאת באך, 1056 ברשימת יצירותיו, בגרסה לכינור. שמענו את כל שלושת פרקי הקונצ'רטו, עם פנחס צוקרמן שניגן בכינור, וניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. 7.43, לפנינו הפתיחה לאופרה שואב המים מאת קרוביני. האופרה שעלתה בראשונה בפריז בשנת 1800, מספרת על בן אצילים בשם ארמן, שמתקומם מול הרודנות של הקרדינל, ועקב כך נרדף על ידי אנשיו. יש הטוענים שעלילת האופרה מבוססת על מקרה אמיתי, שהתרחש בעת המהפכה הצרפתית, שהתרחשה שנים בודדות לפני כתיבת האופרה. מחברי האופרה העתיקו את תקופת ההתרחשות של העלילה למאה ה-17, וזה מתוך חשש מפני הצנזורה. בימי חייו של קרוביני הייתה האופרה הזאת המצליחה והאהודה ביותר שלו. בטהובן נהג להשאיר עותק שלה על שולחן הכתיבה שלו. בימינו היצירה זוכה לחשיפה מועטה בלבד. על תזמורת סנט מרטין מנצח נביל מרינר.

האזנו לפתיחה לאופרה שואב המים מאת קרוביני. שמענו את תזמורת סנט מרטין בניצוח נביל מרינר. אנחנו נסיים עם קית' ג'רט, ונשמע קית' ג'רט את הבלוז שלו, הוא גם מנגן בפסנתר. עכשיו 6 דקות לפני 8.

0: קית' ג'רט ברקע, וכאן אנחנו נפרדים. שחרית קלאסית, איתי ביינר ערך, עמוץ פרידמן באולפן, אלכס אנסקי יחזור בשבוע הבא. ארוחת הבוקר מיד אחרי החדשות, אתם מוזמנים. בוקר טוב והמשך האזנה מהנה.
1: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. נתניהו הגיש לבית המשפט בקשה לביטול הדיון היום בתיק האלפים. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן תוקפת את מאמצי ראש הממשלה לקדם את חוק הגיוס. פעילים מתנועת חלוצי הבשן שבו וחצו אמש את גבול סוריה בניסיון להתנחל בשטח המדינה. הם נעצרו. התחזית התקררות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס אמש לדון בסוגיה. פרקליטי ראש הממשלה נתניהו ביקשו הבוקר בהודעה טלפונית זמן קצר לפני המועד לבטל את הדיון במשפטו שהיה אמור להתחיל ב9:30, וזאת מטעמים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים העבירו את הבקשה לתגובת הפרקליטות, וזו הסכימה לאחר את תחילת הדיון ולסיימו בערב. כעת ממתינים להחלטת השופטים. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת שנתניהו בנסותו לקדם את החוק מביא לכך שמשרתי המילואים משלמים את מחיר השחיקה.
5: הממשלה היא בסוף דרכה. ראש הממשלה נתניהו שוב משחק בימים של מלחמה בחיילים שלנו, שהוא עובר חק ואת החרדים ופותח פתאום מחדש את ועדת חוץ וביטחון עם השליח שלו ביסמוט בשביל להרוויח עוד חודש בשלטון, אשר גם היום ישבו ויעריכו ביד השנייה את שירות החובה והמילואים לחיילים שלנו.
4: אורית פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יזמת שר החינוך להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו בעקבות התוצאות האגומות במבחנים הארציים ופרשת הסתרת הנתונים. מנכלית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תקפה את המהלך של השר יואב קיש והביע תקווה בכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
6: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק כדי שיהיה

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: שונו לצורך ביצוע פעולות בתוך האזורים שעליהם שולט חמאס במערב הרצועה. כך מוסר כשובנו שמעון מיג'אן. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה, חצו אמש את הגבול, ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר.
4: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
3: זמן אמת. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החמה מרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:05 דקות ומחצה. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות בח, ורדי, סליירי, ינאצ'ק, רחמנינוף, שוברט, מנדלסון וליסט. נציין גם את יום מותם של שתי מלחינות ומלחין, מדלנה לומברדיני, פולין ויארדו וגוסטב מאלר. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו לאבוב ולכינור בדו מינור מאת באך, 1060 ברשימת יצירותיו. את שלושת פרקיו מנגנים אלפרדו ברנרדיני באבוב, צ'צ'יליה ברנרדיני בכינור. על קונצרט דנדין מנצח ג'ון בת.

פתחנו את ארוחת הבוקר בקונצ'רטו לאבוב ולכינור בדומינור מאת באך, 1060 ברשימת יצירותיו. ניגנו אלפרדו ברנרדיני באבוב עם צ'צ'יליה ברנרדיני בכינור. על קונצרט דנדין ניצח ג'ון בת. מכאן אנחנו עוברים לג'וזפה ורדי. נשמע את הפרק השני מתוך רביעת כלי קשת במי מינור. מנגנת רביעת מלוס.

שמענו את חברי רביעיית מלוס שניגנו את הפרק השני מתוך רביעיית כלי קשת במי מינור של ורדי. מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בדו מז'ור מאת סליירי נשמע עכשיו את הפרק הראשון בנגינת אנדריאס שטייר בפורטפיאנו ונגני קונצ'רטו קולן.

זה היה הפרק שפותח את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בדו מז'ור מאת סליירי. ניגנו אנדריאס שטייר בפורטפיאנו וחברי קונצ'רטו קלן. המלחינה מדלנה לומברדיני, ילידת ונציה, מתה ב-18 במאי 1818. היא הייתה גם כנרת וירטואוזית שלמדה אצל הכנר הנודע ג'וזפה טרטיני. יצירותיה של לומברדיני יצאו לאור בימי חייה, בצרפת, אנגליה, בהולנד, בגרמניה ובאוסטריה, במהדורות רבות. הבוקר נשמע פרייתה את הפרק השני, אדאג'ו, מתוך הקונצ'רטו השלישי לכינור בלה מז'ור, אופוס 3. מנגן בכינור סטפנו מונטנארי, שגם מנצח על תזמורת הברוק אריון. מדלנה לומברדיני.

האזנו לפרק השני מתוך הקונצ'רטו השלישי לכינור בלה מז'ור, אופוס 3 מאת מדלנה לומברדיני. שמענו את הכנר סטפנו מונטנארי, שגם ניצח על תזמורת הברוק אריון. פרייתו של לאוש ינאצ'ק נשמע את הפואמה הסימפונית הבלדה של בלניק. היצירה הזאת כתובה בלה במול מינור, חוברה ב-1920, והיא מבוססת על אגדה צ'כית, על אודות צבא קטן הישן על הר בלניק, אותו הר העומד מאחורי הפואמה הסימפונית שחותמת את מולדתי של סמטנה. על התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC מנצח אילן וולקוב.

זו הייתה הפואמה הסימפונית הבלדה של בלניק, מאת לאושיע נאצ'ק. אילן וולקוב ניצח על התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC. מכאן אנחנו עוברים לסונטה לצ'לו ופסנתר בסול מינור, אופוס 19, מאת סרגיי רחמנינוף. את הפרק הראשון מנגנים הצ'לנית אליסה ויילרסטיין והפסנתרן ינון בר נתן.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר בסול מינור, אופוס 19 מאת רחמנינוף, מן השנה 1901. שמענו את הצ'לנית אליסה ויילרסטיין והפסנתרן ינון בר נתן. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בוקר יום שני, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן, שמחים שאתם מצטרפים. 18 במאי היה תאריך קטלני להרבה מלחינים. אחד מהם היה גוסטב מלר, שמת ב-18 במאי 1911. פרייתו נשמע את הפרק השלישי, סקרצו, מתוך הסימפוניה השביעית במי מינור. על התזמורת הסימפונית לונדון, מנצח מייקל טילסון תומאס.

זה היה הפרק השלישי, סקרצו, מתוך הסימפוניה השביעית במי מינור מאת גוסטב מאלר. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית לונדון. גם הזמרת הפסנתרנית והמלחינה פולין ויארדו גרסיה הלכה לעולמה ב-18 במאי, שנה לפני מאלר, 1910. פרייתה נשמע שלושה מתוך שישה קטעים לכינור ופסנתר. הראשון, רומנסה, השלישי ברסוז, שיר ערס, והשישי טרנטלה. מנגנים הכנר תומאס אלברטוס אירנברגר והפסנתרנית ברברה מוזר. פולין ויארדו.

אלה היו שלושה קטעים לכינור ופסנתר מעט פולין ויארדו. שמענו רומנסה פריאטה, ברסוז וטרנטלה. וזה מתוך שישה קטעים. ניגנו הכנר תומאס אלברטוס אירנברגר והפסנתרנית ברברה מוזר. ולטרנטלה מוקדמת יותר נשמע את סיומה של הסונטה לפסנתר בדומינו מעט שוברט, 958 ברשימת דויטש. את הפרק האחרון מנגן ינון בר נתן.

זה היה הפסנתרן ינון בר נתן. הוא ניגן את הפרק שחותם את הסונטה לפסנתר בדומינו מאת שוברט, 958 ברשימת דויטש. ועוד פרק, פרק רביעי, בהשראה איטלקית. נשמע את פרק הסלטרלו, שחותם את הסימפוניה הרביעית בלה מז'ור, אופוס 90 האיטלקית, כמובטח, מאת פליקס מנדלסון. הבוקר אנחנו לא עם הגרסה הראשונה והמוכרת, מ-1832, אלא הגרסה השנייה, שנתיים מאוחר יותר, 1834. בגרסה הזו שינה מנדלסון את כל הפרקים, פרט לפרק הראשון. על התזמורת הפילרמונית של וינה, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

זה היה הפרק הרביעי, סלטרלו, מתוך הסימפוניה הרביעית בלה מז'ור, אופוס 90 האיטלקית של פליקס מנדלסון. שמענו את הגרסה השנייה של הסימפוניה הזאת מ-1834. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה. נחתום את ארוחת הבוקר בטרנטלה, מתוך שנות העלייה לרגל, מהתוספת לשנה השנייה שייחד פרנץ ליסט ל... ניחשתם נכון, איטליה, ונציה ונפולי. נשמע את הקטע השלישי, טרנטלה, בנגינת הפסנתרן לזר ברמן.

שמענו את הפסנתרן לזר ברמן, הוא ניגן את הפרק טרנטלה, מתוך ונציה ונפולי, שהוסיף ליסט לשנה השנייה של שנות העלייה לרגל. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שני. תמרה בלטר, ערכה, אני עמוץ פרידמן. אתם מאוד מוזמנים לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, הבוקר עם ליאל וקסמן. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת, תחילה, הם בזמר הזה. סשה ארגוב, למילים של קובי לוריה, נשמע את מתי כספי.

מתי כספי שר, סשה ארגוב בפסנתר, למילים של קובי לוריה. וממש, עד לפרסומת נשמע ככל שנספיק, אריה ווריאציות, מתוך סונטה בסול מז'ור, מאת ג'ובאני פלטי. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10, בוקר טוב, אני ליאל וקסמן, ואנחנו פותחים יחד שעתיים של יצירות הגדולות לבוקר יום שני הזה. הבוקר נשמע מיצירותיהם של צ'ייקובסקי, ארנסקי, היידן, ויארדו ושופן. סו בזהירות אם אתם בדרכים, ושתהיה הזנה מהנה. נפתח בסימפוניה מספר 4 בפאמינור, אופוס 36 מאת צ'ייקובסקי, יצירה שמייצגת שתי נקודות מפנה משמעותיות בחייו של המלחין. הוא החל לחבר אותה זמן קצר אחרי שהפטרונית נדז'דה פון מק נכנסה לחייו, והשלים אותה לאחר התפרקות נישואיו. בעקבות בקשותיה של פון מק, צ'ייקובסקי גם חיבר הערות לתוכניה, ולפיין אנחנו יודעים לומר שגם הוא ראה ביצירה רגע משמעותי. הוא כותב שהמבוא התרועתי שלה מייצג את הגורל ומהווה את הבסיס לכל הסימפוניה. הגורל. צ'ייקובסקי, סימפוניה מספר 4, נשמע את התזמורת הפילמונית של שטוטגרד בניצוח דן אטינגר.

צ'ייקובסקי, סימפוניה מספר 4, התזמורת הפילמונית של שטוטגרט, נגנה בניצוח דן אטינגר. ואנחנו ממשיכים את היצירות הגדולות עם ארנסקי, בפרק השני מתוך רביעת המיתרים מספר 2 לכינור ויולה ושני צ'לי, אופוס 35. אז זה כאמור שלא כמו רוב רביעיות המיתרים המוכרות לנו, הרכב של הרביעה הזו ייחודי. יש בו צ'לו נוסף שמחליף אחד מהכינורות, כך שהרכב הסופי כולל כינור אחד בלבד, ויולה ושני צ'לי. את שלושת פרקי הרביעה הזו ארנסקי חיבר בשנת 1894, והקדיש אותה לחברו, שהיה גם אחד המלחינים שהשפיעו מאוד על כתיבתו, פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, שנפטר כשנה לפני כן. הפרק השני של היצירה שאותו נשמע, הוא אוסף וריאציות שמבוסס על אגדה, קטע ווקלי מהחמישים מתוך 16 שירי ילדים מאת צ'ייקובסקי. אז הנה וריאציות על נושא מאת צ'ייקובסקי, מתוך הרביעה אופוס 35 של ארנסקי, מנגנים חברי אנסמבל רפאל.

שמענו את הפרק השני מתוך רביעת המיתרים מספר 2, אופוס 35 של ארנסקי, בנגינת חברי אנסמבל רפאל. ואחרי כל הרומנטיקה הזו, זה בדיוק הזמן לשוב לקלאסיקה. נשמע את יוזף היידן, את שלישיית הפסנתר מספר 27 בלה במול מז'ור, יצירה משנת 1790. עם שלושת פרקיה ינגנו חברי שלישיית בוזאו.

שלישיית בוזר, נגנה את שלישיית הפסנתר בלה במול מז'ור, מאת היידן. ועכשיו, כמעט 20 דקות אחרי 11, אנחנו נייחד כמה דקות מתוך היצירות הגדולות לפולין וירדו. זמרת מצו סופרן ומלחינה צרפתיה בת המאה ה-19. היום 18 במאי מציינים 116 שנים למותה. נשמע עיבוד אחד מתוך רבים שערכה למזורקות של שופן, מפסנתר סולו לקול ופסנתר, תשיר זמרת הסופרן אינה קנצ'בה לצד לודמיל אנגלוב בפסנתר.

שמענו את העיבודה של המלחינה הצרפתייה פולין ויארדו למזורקה מספר 31 אופוס 50 מספר 2 מאת שופן בקולה של זמרת הסופרן אינה קנצ'בה לצד לודמיל אנגלוב בפסנתר. היצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה, נסיים ביצירתו של שופן, הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת בפמינור אופוס 21. למרות כינויו, הקונצ'רטו הזה היה דווקא הראשון שחיבר שופן, אבל קיבל את המספור 2 כיוון שיצא לאור בשלב מאוחר יותר מהקונצ'רטו מספר 1, ובסך הכל יש רק שני קונצ'רטי לפסנתר של שופן במסגרת כל הרפרטואר העשיר שלו לכלי. כמעט קשה להאמין שאת היצירה המופתית הזו שופן חיבר כשהיה בן 20 בלבד, בזמן סיום לימודיו בוורשה, וכששופן ניגן את תפקיד הפסנתר בבחורת היצירה, היא זכתה להצלחה כה גדולה, עד שהקהל דרש לארגן קונצרט נוסף, ואכן אחד כזה אורגן בחיפזון, תוך 5 ימים בלבד. שופן, קונצ'רטו מספר 2, נשמע את הפסנתרן קונוו פייק, עם התזמורת הפילרמונית של ורשה, בניצוח אנטוני ויט.

0: שופן, קונצ'רטו מספר 2, גינת הפסנתרן קונגו פייק והתזמורת הפילמונית של ורשה בניצוח אנטוני ויט. עד כאן היצירות הגדולות של יום שני, אני ליאל וקסמן, תודה שהייתם איתנו. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים משתלט על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. טהרן אומרת כי היא פועלת עם אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז. חברת הוועדה למינויים בכירים טליה איינהורן אומרת שאין להתערב במינוי של רומן גופמן לראש המוסד. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש את כתב האמנתו. התחזית התקררו בהדרגה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חיל הים משתלט על המשט העושה את דרכו בים התיכון אל רצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ ברשת אקס הודעות באנגלית ובעברית ובהן הוגדר המשט פרובוקציה לשם פרובוקציה. עוד נכתב בהודעה שמדובר במשט של סיוע הומניטרי כביכול שאין בו שום סיוע הומניטרי. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאווי מרמרה ו-IHH המוגדרת ארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה, דברי משרד החוץ. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מהצבא נמסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי טהרן פועלת עם סולטנות אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז שנועדו להבטיח מעבר בטוח ולשמר את ריבונותה של איראן. בסוגיית הגרעין הבהיר הדובר כי ארצו לא תדון במסע ומתן עם ארצות הברית בזכותה להשאיר אורניום וכי היא אינה חוששת מאיומי הנשיא טראמפ. בקאי הוסיף כי דרישותיה של איראן כוללות את הסרת העיצומים ושחרור נכסיה המוקפאים. כך מוסרק השבנו שמעון מיג'אן. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהורן, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
5: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין. התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל. כי את העובדות אני מכירה
3: היטב. הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר שראש הממשלה נתניהו צפוי לנסות לשכנע אותו לתמוך בחוק, אך בכוונתו להמשיך ולהתנגד לחוק במתכונתו הנוכחית.
6: אני מניח שהוא ינסה לשכנע אותי שזה חוק טוב, אבל לצערי אין שום דרך לפרש את החוק כמו שהוא כתוב היום כחוק טוב. יש בו הרבה יותר חורים מאשר גבינה, והוא לא יביא שום שינוי. אין חרדי אחד שיתגייס דרך החוק הזה שלא היה מתגייס בכל מקרה, וזו עצם הבעיה.
3: חבר הכנסת אילוז אמר את הדברים בתוכניתנו קובה נוביק. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש הבוקר את כתב האמנתו לנשיא יצחק הרצוג במשכנו בירושלים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי היום חל יום העצמאות של סומלילנד, וכי זו הפעם הראשונה מ-1991 שהיא מציינת את יום העצמאות שלה כשמדינה כלשהי מכירה בה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
8: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית עד יום חמישי, התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
13: 12 ו-4 דקות עכשיו, שלום לכם, אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של זרקור, זרקור שמופנה השבוע אל הכנר הגרמני קריסטיאן טצלף, במלות לו 60 שנה

קונצ'רטו מספר אחת לכינור ולתזמורת בדו מז'ור מאת יוזף היידן. קריסטיאן טצלף ניגן עם חברי הסינפוניה הצפונית בניצוח איינריך שיף. ואנחנו ממשיכים מכאן בארבעה קטעי פנטזיה אופוס 88 מאת רוברט שומן, הכתובים להרכב של שלישיית פסנתר. שומן חיבר את היצירה היפה והעדינה הזאת בשנת 1842, שהייתה שנת המוזיקה הקאמרית שלו. באותה שנה, עתירת השראה, חיבר גם את שלוש רביעות המיתרים שלו, אופוס 41, את רביעת הפסנתר במי במול מז'ור, ואת חמישיית הפסנתר, אופוס 44. אנוס מירביליס, שנת פלאים. אל קריסטיאן טצלף מצטרפים בהקלטה שנשמע אחותו הצעירה, הצ'לנית טניה טצלף, ולייף אובה הנסנס, בפסנתר, רוברט שומן.

כריסטיאן טצלאף כינור, אחותו טניה טצלאף צ'לו ולייף ובהנסנס פסנתר. הם ניגנו את יצירתו של רוברט שומן, ארבעה קטעי פנטזיה, אופוס 88. בשנת 1853 הגה שומן רעיון להעניק מחווה מוזיקלית מיוחדת לידידו יוזף יואחים, שהיה מענקי הכינור בזמנו. שומן פנה אל שני בני חסותו הצעירים, אלברך דיטריך ויואנס ברמס, אז בן ה-20, והם הצטרפו אליו בחיבור סונטה לכינור לכבודו של יואחים, הכנר המהולל. כל אחד מן השלושה תרם פרק בכתיבת הסונטה. על הפרק הראשון היה אמון דיטריך, הפרק השני סקרצו הוטל על ברמס, ואילו את היתר, אינטרמצו ופינאלה, היה על שומן לכתוב. כל הפרקים התבססו על הצלילים שהיוו את ראשי התיבות של המוטו, שהיה מזוהה יותר מכל עם יואחים. חופשי אך בודד, פריי אבר היינזם בגרמנית, ומבחינה מוזיקלית, התווים פא, לא ומי. יואחים שמר אצלו את כתב היד של הסונטה, ורק את פרק הסקרצו שכתב ברמס, הנחשב למשובח ביצירה, איתיר לפרסום. פרק זה הוא היחיד שמנוגן ומבוצע בקביעות גם כיום בהקלטות ובביצועים פומביים. אז הנה הוא הסקרצו בדומינור של ברמס, משכו כ-5 דקות, אל הכנר כריסטיאן טצלאף, מצטרף שותפו הקבוע בזמנו, הפסנתרן המנוח, לארס פוגט.

הכנר קריסטיאן טצלף והפסנתר. אני מתנצל, שמענו עכשיו את שלישיית דומקי קצת לפני שהיא הייתה אמורה להתחיל. רגע אחד, אז אנחנו שמענו את בעצם את הסקרצו בדומינור של ברמס, מתוך היצירה השיתופית שהוא כתב יחד עם אלבר דיטריך ורוברט שומן, הפרי אבר איינזם. ועכשיו נעבור לדבוז'ק, לשלישיית דומקי, בביצוע של קריסטיאן טצלף וטניה טצלף ולארס פוגט בפסנתר. והנה השלישייה הזאת, שלישיית דומקי הנפלאה, בביצוע יוצא מגדר הרגיל של השלושה. הנה. עכשיו.

איזו יצירה ואיזה ביצוע, תודו. שלישיית הפסנתר מספר 4 במימינור אופוס 90, דומקי, מאת אנטונין דבוז'ק. ניגנו שני האחים לבית, משפחת טצלף, קריסטיאן בכינור, טניה בצ'לו ולארס פוגט בפסנתר, והקלטה משנת 2018. נמשיך עכשיו בסונטה לכינור ולפסנתר בסול מינור של קלודי ביסי. הפעם מצטרף אל קריסטיאן טצלף, הפסנתרן הנורווגי ששמענו בתחילת התוכנית, לייף ובאנסנס, וזו הקלטה מוקדמת מלפני 31 שנה. הנה, דביסי.

הסונטה בסול מינור משנת 1915 מאת קלו דביסי. הכנר קריסטיאן טצלף, אומן השבוע שלנו, ניגן עם הפסנתרן הנורווגי לייף ובהנסנס, הקלטה משנת 1995. ואנחנו נסיים בבטהובן עם שותפו הנאמן וחברו מילדות לארס פוגט, שהלך לעולמו בסתיו 2022 בן 51 בלבד. טצלף הספיק להקליט כמה אלבומים יפים להפלי בחברת אונדין אפינית, בהם גם שלוש הסונטות של בטהובן באופוס 30, ומתוך צרור ההקלטות הזה נשמע את הסונטה בסול מז'ור אופוס 30 מספר 3 של בטהובן, קריסטיאן טצלף ולארס פוגט.

כריסטיאן טצלאף ולארס פוגט, הם השמיעו את הסונטה בסול מז'ור, אופוס 30 מספר 3 של בטהובן. 3 סונטות לכינור, זה מה שהם הספיקו להקליט יחד. נותרו לנו עוד ממש כמה דקות, אז נשמע לסיום טעימה מתוך הסימפוניה הספרדית של אדואר ללו, את הפרק השני, סקרצנדו. כריסטיאן טצלאף, הצעיר בן ה-28, מנגן כאן עם התזמורת הפילרמונית הצ'כית, בניצוח ליבור פשק, וזו הקלטה שיצאה בחברת Virgin Classics, שבה הקליט טצלאף בצעירותו. זהו, כאן אנחנו ניפרד, זרקור שני מארבעה, לכבודו של הכנר הגרמני המצוין, במלות לו 60 שנה. ממני, אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם, נשתמע שוב מחר, להתראות. הנה, אדואר ללו. סימפוני אספניול.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

עץ האגוז, שירו של רוברט שומן מתוך המחזור הדסים. שמענו את זמרת הסופרן אמה בל ואת ג'ונתן ביס בפסנתר. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזיני, כאן כל המוזיקה. 2:03, מתי ליפשיץ איתכם באולפן, איתכם מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו כבר נמשיך ביצירה מוקדמת הפעם של ניקולאי רימסקי קורסקוב, הפנטזיה על נושאים סרבים, אופוס 6. על התזמורת הסימפונית של מוסקווה מנצח איגור גולובצ'ין. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. האזנה מהנה.

פנטזיה על נושאים סרבים מת ניקולאי רימסקי קורסקוב. איגור גולובצ'ין ניצח על התזמורת הסימפונית של מוסקווה. נמשיך עם גדול מלחיני בולגריה, פנצ'ו ולדיגרוב, מלחין ממוצא יהודי. שמענו מיצירתו אתמול בתוכנית, ורציתי שנשמע עוד קצת גם היום. הנה פנטזיה על מחול הורה בולגרי. הפסנתרן ולדימיר ימפולסקי מלווה את הכנר דוד אויסטרח.

פנטזיה על מחול הורה בולגרי מאת פנצ'ו ולדיגרוב. שמענו את דוד אויסטרח בכינור וולדימיר ימפולסקי בפסנתר. נעבור אל רביעיית רזומובסקי השנייה של בטהובן. הפרק השלישי של הרביעייה הזו מצטט נושא נעימה רוסית ידועה, נעימה שהשתמשו בה גם מוסורגסקי, רחמנינוב וסטרווינסקי מאוחר יותר. הציטוט כאן הוא כמובן מחווה למושא ההקדשה של היצירה, שגריר רוסיה בווינה, הרוזן רזומובסקי. הנה הפרק השלישי ואחריו הפרק הרביעי מתוך רביעיית רזומובסקי השנייה של בטהובן, ינגנו חברי רביעיית אלבנברג.

רביעיית אלבן ברג בפרקים השלישי והרביעי, מתוך רביעיית רזומובסקי מספר 2 של בטהובן. ומכאן לארבע מזורקות אופוס 30 של שופן, עידו בר שי בפסנתר.

עידו ברשי ניגן ארבע מזורקות אופוס 30 של שופן. נעבור לנוקטורן, במקור מתוך המערכה השלישית של האופרה קרמן של ביזה. על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק מנצח לנרד ברנסטיין.

נוקטורן מתוך קרמן של ביזה. ומת מוריץ מושקובסקי, הנה מחול ספרדי מספר 3 מתוך אופוס 12 על התזמורת הסימפונית לונדון, מנצח את האולפו ארחנטה.

גואחירה, מחול בנוסח ספרדי קובני, מאת המלחין הקטלני אמיליו פוחול. שמענו את ג'וליאן ברים בגיטרה, לפני כן שמענו מחול ספרדי מאת מושקובסקי. נסיים את השעה הראשונה בנהר האברו השוצף, מתוך שירי אהבה ספרדיים ללחן של רוברט שומן. זמר הבאס בריטון שטפן לוגס שר עם סטיבן הף וגרם ג'ונסון בפסנתר בארבע ידיים.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: חצי דקה לפני השעה 3, אל השעה השנייה של התוכנית ניכנס לנו היום עם הסימפוניה מספר 27 של מוצרט, 199 ברשימת כחל. נשמע את שלושת פרקיה בנגינת התזמורת הקאמרית הלאומית הדנית תחת שרביטו של אדם פישר.

הסימפוניה מספר 27 של מוצרט, על התזמורת הקאמרית הלאומית הדנית ניצח אדם פישר. ממוצרט למנדלסון נשמע את הפרק השני מתוך השלישייה מספר 1 ברמינור, שלישיית הפסנתר, אופוס 49. בהקלטה מ-1978 מנגנים קיונג וצ'ונג, קינור, פול טורטליה, צ'לו ואנדרה פרווין, פסנתר.

פרק שני מתוך שלישיית הפסנתר מספר אחת ברמינו מאת פליקס מנדלסון. נעבור ליוליוס ריץ, מלחין וצ'לן גרמני, גם מנצח, שהיה מקורב למנדלסון ולמעשה היה מנצח בתזמורת, תזמורת גוונדאוס שמנדלסון הקים. נשמע קטע קונצרטי לאבוב ותזמורת, אופוס 33 בפאמינור. היינץ הוליגר באבוב עם תזמורת רדיו פרנקפורט בניצוחו של אליהו אינבל.

קטע קונצרטי בפאמינור לאבוב ותזמורת מאת יוליוס ריץ. שמענו את היינץ הוליגר באבוב ותזמורת רדיו פרנקפורט בניצוחו של אליהו אינבל. ומת גבריאל פורה, הנה פנטזיה, אופוס 79 במקור לחליל ופסנתר, וכאן בגרסה לחליל ונבל. איבד ומנגן בנבל חוויאר דה מאסטר עם גבי פס ון ריט בחליל.

הינך יפה רעייתי, לחן, מילים מתוך שיר השירים, לחן יפהפה מת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'. שרה קרן הדר, נגנה תזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח ירון גוטפריד. לפני כן שמענו פנטזיה לחליל ונבל מת גבריאל פורה. נסיים עם מי שהיה מורהו להלחנה של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', המלחין הצרפתי פול דוקה. נשמע את יצירתו המפורסמת ביותר של דיקה, שוליית הקוסם, הפואמה על פי גתה. על התזמורת הפילרמונית של אוסלו, מנצח מריס יאנסונס.

שוליית הקוסם. פואמה סימפונית מאת פול דיקה על פי גתה, על התזמורת הפילהרמונית של אוסלו ניצח מריס יאנסונס. ועם המון המטטאים המחושפים שנעלמו בהנף שרבית, גם אנחנו ניפרד להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

ובשעתיים הקרובות נהיה עם יצירות מאת ברמס ורחמנינוב, דבוז'ק ומוצרט, סקרלטי ומנדלסון, בטהובן וסמטנה, פרוקופייב, מקס ברוך ושופן היומי. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. את התוכנית היום אנחנו פותחים עם הפתיחה לתזמורת מספר 3 בדו מז'ור מאת אמיליה מאייר, מנגנת אקדמיית קלן, מנצח מייקל אלכסנדר וילנס. האזנה נעימה לכולם.

פתיחה תזמורתית אוברטורה מספר 3 בדו מז'ור מאת אמיליה מאייר בנגינת אקדמיית קלן בניצוח מייקל אלכסנדר וילנס, וזה מוביל אותנו ליוהנס ברמס. נשמע פרק ראשון מתוך רביעיית פסנתר מספר 1 בסול מינור. הנה הפרק הראשון בנגינת חברים מרביעיית המדאוס עם הפסנתרן אמיל גיללס.

הפרק הראשון של רביעיית הפסנתר הראשונה בסול מינור, אופוס 25 מאת ברמס. שמענו חברים מרביעיית המדאוס והפסנתרן אמיל קיללס. עכשיו 4:24, כאן כל המוזיקה מכאן לשם, ומברמס עוברים לרחמנינוב ולקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת, הקונצ'רטו בדומינור. נשמע הפעם את הפרק הראשון בביצועו של ולדימיר אשכנזי ליד הפסנתר, עם תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית, בניצוח ברנרד הייטינג.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, את רחמנינוב, פנגינתו של ולדימיר אשכנזי. עכשיו 4:36, ואנחנו ממשיכים עם סקרצו קפריצ'וזו, אופוס 66, מאת דבוז'ק, מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוח רפאל קובליק.

שמענו סקרצו קפריצ'וזו, אופוס 66 מאת אנטונין דבוז'ק, בביצועה של התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, והמנצח רפאל קובליק. עכשיו 10 דקות לפני 5, ואנחנו עוברים למוצרט, מתוך הדיוורטימנטו לשלישיית פסנתר, כחל 254, הנה הפרק השלישי, בנגינת חברי, נגני מוצרט.

זה היה פרק שלישי, רונדו, מתוך הדיברטימנטו לשלישיית פסנתר, כחל 254 מאת מוצרט, בנגינת נגני מוצרט. נחתום את השעה עם סונטה בלה מינור, מאת סקרלטי, מספר 3 ברשימת קירק פטריק. הנה מיכאיל פלטניוב.

מיכאל פלטניוב ניגן סונטה בלמינור מאת סקרלטי. חצי דקה לפני השעה 5, וזה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של ישראל בר כוכב, סולם. זכור שהעץ שותק והציפור שותק והבית שותק והשמיים שותק והאוויר והדם שותק וכבר נמלא הגוף שותק והתקרה נמלאת סדק ושותק ולא נשמעת צעקה מקצה העולם ועד קצהו שותק לנוכח מופע החיים המסחרר ושותק. סולם, מאת ישראל בר כוכב. עד כאן שיר היום להיום, וזו הזדמנות גם לשלוח איחולי רפואה שלמה למאיה בז'רנו, מאיתנו. הפסקה קצרצרה ומיד לאחריה נפתח שעה נוספת עם הסימפוניה הסקוטית של מנדלסון. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק הראשון של סימפוניה מספר 3 הסקוטית מאת פליקס מנדלסון, נגנה תזמורת הגוונטהאוז מלייפציג בניצוחו של קורט מזור. 5:15, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם שעה שנייה. נשמע עכשיו את הפרק השני של הסונטה הפתטית מאת בטהובן, הלוא היא סונטה מספר 8 בדומינור בנגינת בוריס גילדבורג.

זה היה פרק שני מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 15, מאת סמטנה, בנגינת שלישיית בוזר. קודם לכן שמענו פרק, הפרק השני, מתוך הסונטה הפתטית, מאת בטהובן. ועכשיו לפרוקופייב, סליחה, קודם לפני פרוקופייב, נשמע את הפרק השני של הרביעייה האמריקנית, רביעייה מספר 12, מאת דבוז'ק, חוזרים לדבוז'ק, הנה חברי רביעיית קרמינה.

פרק שני מתוך הרביעייה, רביעיית כלי הקשת במספר 12, מדבוז'ק, הרביעייה האמריקנית. 5:36, אנחנו עוברים מדבוז'ק לפרוקופייב, ונשמע את הפרק הראשון של קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ותזמורת בנגינתו של פרדי קמפף עם התזמורת הפילרמונית של ברגן בניצוח אנדרו ליטון.

פרק ראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת פרוקופייב בנגינת פרדי קמפף והתזמורת הפילרמונית של ברגן. ניצח אנדרו ליטון. 548, נספיק לשמוע עוד פרק מתוך חמישיית כלי הקשת בסיבמול מז'ור מאת מקס ברוך עם חברי אנסמבל אולף הלשר.

שמענו פרק מתוך שמיניית כלי קשת מאת מקס ברוך. היה זה הפרק השני, מנגינת אנסמבל אולפלשר. 4 דקות לפני השעה 6, אנחנו חותמים בשופן היומי, והיום דניאל ברנבוים משמיע את הנוקטורן מספר 6 בסול מינור. זה הזמן שאנו להיפרד ולהגיד תודה רבה לכם על ההזנה. ממני עומר פרנקל, נשוב וניפגש מחר ב4, ועד אז ערב שקט ונעים לכולם. נתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
2: קלאסיקה לפנות ערב, בכאן כל המוזיקה. שלום לכם, ברוכים הבאים. את המוזיקה שנשמע בשעה הקרובה בחרה לנו קריסטינה גוליאט. אני אמיר לקח אביבי, שמחים להיות איתכם, שתהיה האזנה טובה. נפתח במרש ההונגרי המפורסם מתוך קיללת פאוסט, יצירתו של לקטור ברליוז. על תזמורת הקונצרטים למורה, מנצח איגור מרקביץ'.

ריקוד הונגרי מתוך יצירתו של לקטור ברליוז, קללת פאוסט. נגנה תזמורת הקונצרטים למורה, ניצח איגור מרקביץ'. ולעוד מבט מצרפת אל מזרח אירופה, הנה מחול סלאבי מתוך האופרה של אמנואל שבריה, מלך בעל כורחו. ארמן ג'ורדן מנצח על התזמורת הצרפתית הלאומית.

מחול סלאבי מתוך האופרה מלך בעל כורחו של שבריה. על התזמורת הצרפתית הלאומית ניצח ארמן ז'ורדן. וממבט ממערב היבשת למזרח היבשת אנחנו פונים למבט ממזרח אירופה אל מערב אירופה. אני מדבר על הבלט רומאו ויוליה של סרגי פרוקופייב, מתוכו נשמע עכשיו את מחול האצילים. סייג'י אוזאווה מנצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון.

מחול האצילים, מתוך הבלט רומאו ויוליה של פרוקופייב, שמענו את התזמורת הסימפונית של בוסטון, ניצח סאיג'י אוזאווה. הנה הפרק הפותח, מודרטו קוואזי מרצ'יה, מתוך הסרנדה לכלי נשיפה, אופוס 44 של דבוז'ק, נשמע נשפנים מתוך התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

פרק ראשון מתוך הסרנדה לכלי נשיפה של אנטונין דבוז'ק, שמענו נגנים מהתזמורת הפילהרמונית של לונדון, בניצוחו של כריסטופר הוגווד. קלאסיקל לפנות ערב בכאן כל המוזיקה, אנחנו פונים אל אחד הלהיטים האופראיים של כל הזמנים, האריה לה דונה אי מובילה, מתוך האופרה ריגולטו של ורדי. פלסידו דומינגו שר את האריה הזו עם הפילהרמונית הוינאית, מנצח קרלו מריה ג'וליני.

La Donna Immobile, אריה מתוך ריגולטו של ורדי, שמענו את זמר הטנור פלסידו דומינגו. אנחנו ממשיכים ברצף להיטים, הנה הפרלוד והפוגה בדו מז'ור, מתוך הכרך הראשון של כלי המקלדת המושווה היטב של באך, מנגן רוברט לוין.

פרילוד ופוגה בדו מז'ור, מתוך הכרך הראשון של כלי המקלדת המושווה היטב של באך, ניגן רוברט לוין. קלסיקה לפנות ערב, הנה ולס הפרחים, מתוך מפצח האגוזים של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, הבלט אופוס 71 שלו, על התזמורת הפילרמונית הברלינאית, מנצח הרברט פון קריין.

ולס הפרחים מתוך מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי על התזמורת הפילרמונית הברלינאית ניצח הרברט פון קריאן. נמשיך לעוד קטע מוכר, מעט יותר אפלולי באופי שלו, זהו הדנס מקאבר, הריקוד המקאברי אופוס 40 של קמיסן סנס. הכנר מלקולם סטיוארט מנגן עם תזמורת קפיטול דה טולוז, מנצח מישל פלסון.

הכנר מלקולם סטיוארט במחול המוות, דנס מקאבר, אופוס 40 של קאמי סן-סאנס, איתו נגנה תזמורת קפיטול דה טולוז, ניצח מישל פלסון. נמשיך בפרק קאמרי של יוזף היידן, זהו פרק הסיום מתוך רביעת כלי הקשת בסול מז'ור, החמישית באופוס 33. מנגנים The Lindsays, הלינדזים.

פרק סיום מתוך רביעה בסול מז'ור, אופוס 33 מספר 5 של היידן, שמענו את חברי רביעת The Lindsays. הולכים ומתקרבים לסיום קלאסיקה לפנות ערב, לפני עכשיו אל הקטע המפורסם הרהור מתוך האופרה של ג'יל מסנה, טאיס. על תזמורת פילהרמוניה החדשה מנצח לורין מזל.

הר הור, קטע מתוך האופרה טאיס של מסנה, לורין מזל ניצח על תזמורת פילהרמוניה החדשה. ואנחנו כמעט לא מסיימים את קלאסיקה לפנות ערב לערב הזה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מחלים המשך ערב שקט ורגוע עם הרבה מוזיקה יפה. ועד לסיום, הנה אלה פיג'רלד, בשירו של גרשווין, Embraceable You. ערב שקט, נשתמע.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, אנחנו פותחים את קונצרט הערב שלנו, שיוקדש היום למוזיקה שנכתבה מתוך קשר לטקסיות, לפולחן ולחוויה קולקטיבית. לאורך הערב ננוע מן המוזיקה המיסטית של ימי הביניים, דרך הברוק והמוזיקה הכנסייתית של המאה ה-18, ועד ליצירות מן המאה ה-20, שבהן פולחן וטקס הופכים לחוויה מוזיקלית כמעט גופנית. עורכת הדס ראשוני, באולפן ליאל וקסמן, האזנה מהנה. נפתח בסטאבט מאטר של ג'ובאני בטיסטה פרגולזי. הטקסט הלטיני סטאבט מאטר דולורוזה, הוא מזמור נוצרי מן המאה ה-13, המתאר את מריה העומדת למרגלות הצלב בעת צליבת ישו. הטקסט מיוחס בדרך כלל לנזיר הפרנציסקני, יקופוני דטודי. בשנת 1736 הוזמנה מפרגולזי גרסה חדשה ליצירה עבור אגודה דתית בנפולי, כחלק ממסורת של ביצוע סטאבט מאטר בתקופת התענית שלפני חג הפסחה. על אף שמדובר ביצירה ליטורגית, מאזינים ומבקרים זיהו בה כבר במאה ה-18 גם מאפיינים של הסגנון האופראי הנפוליטני, במיוחד בהבעה הרגשית ובכתיבה המלודית לקולות. נשמע את היצירה בביצועם של זמרת הסופרני אלה אביטל, זמר קונטרטנור אלון הררי ואנסמבל סולני תל אביב בניצוח ברק טל.

פתחנו את קונצרט הערב שלנו בסטאבט מאטר מאת פרגולזי, שמענו את זמרת הסופרן יאלה אביטל, זמר הקונטרטנור אלון הררי, ואנסמבל סולני תל אביב, בניצוח ברק טל. ומן המאה ה-18, נחזור אחורה בזמן לימי הביניים, נשמע שלושה קטעים את הילדגרד פון בינגן, מלחינה, משוררת, מיסטיקנית ואמינזר בנדיקטינית, שפעלה באזור חבל הריין במאה ה-12. לצד כל זאת, היא כתבה גם חיבורים תיאולוגיים, טקסטים פואטיים ומוזיקה עבור הקהילה שבה חיה. המוזיקה של פון בינגן נחשבת יוצא דופן ביחס לרפרטואר הליטורגי של תקופתה, בין היתר בזכות מנעד רחב במיוחד וקווים מלודיים ארוכים ומקושטים. רבות מן היצירות שלה נכתבו עבור קולות נשיים, כחלק מן החיים הטקסיים של קהילת הנזירות במנזר. נשמע שלושה קטעים שכתבה מתוך האלבום "O Eterne Deus", המוקדש לביצוע יצירותיה, השירו זמרות אנסמבל "Vulture Voices" בניצוחה של קרן קלארק.

אלו היו שלושה קטעים את הילדגרד פון בינגן, שרו זמאות אנסמבל וג'רה וויסז, בניצוחה של קרן קלארק. ומכאן אל התדאום של קארל היינריך גראון, מלחין שפעל בחצרו של פרידריך הגדול בפרוסיה במאה ה-18. הטקסט תדאום לאודמוס, אותך אלוהים אנו מהללים, הוא הימנון נוצרי עתיק ששימש לאורך הדורות בתקסים חגיגיים, אירועי הודיה והכתרות. הגרסה של גראון נכתבה בשנת 1757 לציון ניצחון פרוסי בתקופת מלחמת שבע השנים ומשלבת מקלה, סולנים ותזמורת במסגרת טקסית וחגיגית. נשמע את תזמורת לארפה פסטנטה עם מקלת בזלר מדריגה ליסטן בניצוח פריץ נף.

שמענו תדאום מאת קארל היינריך גראון, נגנת תזמורת לארפה פסטנטה, יחד עם הקלט בזלר מדריגליסטן, בניצוחו של פריץ נף. ועכשיו נקפוץ קדימה אל המאה ה-20 ואל טבולה רסה של ארוו פרט, מן היצירות המזוהות ביותר עם סגנונו המאוחר של המלחין האסטוני. פרט השלים את היצירה בשנת 1977, זמן קצר לאחר שפיתח את סגנון הטינטינבולי, שפה מוזיקלית מצומצמת הנשענת על צלילים פשוטים וחזרתיים. מקור השם הוא במילה הלטינית לפעמונים קטנים, ואכן לעתים נדמה שהצליל כולו מהדהד כמו צלצול פעמונים. שם היצירה טבולה רסה, לוח חלק בלטינית, נקשר לרעיון של התחלה מחדש או מצב ראשוני ונקי. המוזיקה של פרט נשענת כאן על חזרתיות, איפוק וצליל מזוקק מאוד ויוצרת תחושה כמעט מדיטטיבית. נשמע את הסינפונייטה של בורנמת' בניצוח ריצ'רד סטאט.

טבולה ראסה, יצירתו של המלחין האסטוני ארוו פרט, נגנה הסינפונייטה של בורנמת' בניצוח ריצ'רד סטאט. נשאר במאה ה-20 ונעבור למוזיקה לבלט פולחן האביב של איגור סטרווינסקי. פולחן האביב היה הבלט השלישי שיצר סטרווינסקי עבור סרגי דיאגילב ולהקת בלט רוס, אחרי ציפור האש ופטרושקה. השילוב בין המוזיקה החדשנית לזמנה, הכוריאוגרפיה והתפורה, עוררו מהומה בקרב הקהל, שחלקו אהב וחלקו חווה זעזוע של ממש, עד כדי צעקות ואימותים במהלך המופע. הבלט מתאר את טקס הפולחן הפגני המבוצע בסוף החורף, שבו יושבים זקני השבט במעגל וצופים בנערה צעירה הרוקדת לפניהם עד מותה. היא קורבן לאל האביב. לבלט שני חלקים, הערצת האדמה והקורבן, נשמע אותם עכשיו בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח אנדרס אורוסקו אסטרדה.

פולחן האביב מת איגור סטרווינסקי, נגנת הזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח אנדרס אורוסקו אסטרדה. נחתום את קונצרט הערב שלנו ביצירה תהילים מת סטיב רייך, יצירה שחיבר בשנת 1981 ומבוססת על טקסטים מספר תהילים בעברית. עד לכתיבת תהילים, הרבה מן המוזיקה של רייך התבססה על הבורות, דפוסי דיבור וטקסטים מקוטעים, אך כאן הוא פנה לראשונה לטקסט מקראי המושר באופן מלא וברור. היצירה משלבת את השפה המחזורית והמינימליסטית המזוהה עם רייך, יחד עם כתיבה קולית הנשענת על מקצב השפה העברית. גם כאן, הבחירה בשפה מוזיקלית הכוללת חזרתיות ומקצבים משתנים, יוצרים תחושה טקסית ומדיטטיבית. תהילים מת סטיב רייך, נשמע את אנסמבל סינרג'י ווקלס עם התזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס, בניצוח סטיבן אסברי.

0: תהילים מאת סטיב רייך, שמענו את אנסמבל סינרג'י ווקל, זימת תזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, בניצוח סטיבן אסברי. ועד כאן, קונצרט ערב, תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, הדס ראשון היא ערכה, אני ליאל וקסמן, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, והזנה מענה לשידורי כאן כל המוזיקה. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נצא לדרך בסלווה רג'ינה, בלטינית תבורכי המלכה אם הרחמים, אחד מקבוצת מזמורים בשבח הבתולה מרים. נשמע את לחנו של מלחין הרנסנס הצרפתי קלודן דה סרמיסי, יליד 1490. שרים חברי ההרכב קלמן ז'נקן.

סלווה רג'ינה, תבורכי המלכה עם הרחמים, מאת מלחין הרנסנס הצרפתי קלודן דה סרמיסי, יליד 1490, שמענו בשירתם של חברי ההרכב קלמן ז'נקן. ועדיין באווירה צרפתית, הפעם עם פרנסיס פולנק. נשמע יצירה קצרצרה שהוא הלחין בשנת 1918, ושמע שלושה פרקים בתנועה מתמדת. מנגן ידידו של פולנק, הפסנתרן ארתור רובינשטיין.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין ביצירתו של פרנסיס פולנק, שלושה פרקים בתנועה מתמדת. נמשיך במלוס הצרפתי הממכר, הפעם ביצירתו של ז'ורז' ביזה, משחקי ילדים אופוס 22, מחווה אוהבת לעולם הילדים. כל אחד מן הפרקים נושא שם של משחק או צעצוע. סביבון, בובה, פרה עיוורת, מחבואים, תופסת, בועות סבון וחמור ארוך. משחקי ילדים מעט ביזה. פרנסואה קסוויה רוט מנצח על תזמורת לסייקל, המאות, שהקים בשנת 2003. היא מנגנת בדרך כלל בכלים תקופתיים מקוריים. כל יצירה מנוגנת בכלים שמאפיינים את תקופת החיבור שלה, ובדרך זו מעמידה כמה מאות שנים של יצירה מוזיקלית בפרספקטיבה פרשנית רעננה ומעמיקה, ובמצלולים חשופים ומרתקים.

משחקי ילדים מעט ביזה. פרנסואה קסביירות ניצח על תזמורת לסייקל, המאות. מכאן לפרנס שוברט. נשמע את הסטאבט מאטר שלו בסול מינור, 175 ברשימת דויטש, הקצרה משתי יצירות של שוברט בשם הזה. סטאבט מאטר, האם המיוסרת מול בנה הצלוב. אבי אוסטרובסקי מנצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית.

סטאבט מאטר בסול מינור, 175 ברשימת יצירות שוברט. אבי אוסטרובסקי ניצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית, בהקלטה מקונצרט שהיה בתל אביב בינואר 2002. החודש ציינו כאן 40 שנה למותו של הצ'לן הצרפתי פייר פורניה, מענקי הצ'לו במאה ה-20. נשמע הקלטה יפה במיוחד שלו, עם הפסנתרן האוסטרי פרידריך גולדה. ב-1959 הקליטו השניים את מכלול היצירות של בטהובן לצ'לו ולפסנתר, ובראשן חמש הסונטות. מתוך המארז הזה שלהם, שזכה לאינספור תשבחות, נשמע את הסונטה מספר 3 בלה מז'ור, אופוס 69.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להאזין לנו כל לילה ב-11, כאן כל המוזיקה ברדיו, וגם באתר של כאן, חפשו את כאן כל המוזיקה בשידור החי, או גם בהאזנה נדחית בכל זמן אחר שתרצו. ודרך האתר וגם היישומון של כאן אתם יכולים להיחשף לתכנים נוספים מתוך עולם התוכן העשיר שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. גם ברשתות החברתיות אפשר למצוא אותנו, חפשו כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדפים שלי, רוני ורטיימר, בעברית ובאנגלית.

חברת בלו נוט רקורדס מוותיקות החברות המתמחות בג'אז. מאז תחילת הדרך הקימו אותה שני מהגרים מגרמניה שברחו משלטון הנאצים, קידמו בצורה מכרעת את עולם הג'אז החל משנות סוף שנות ה-40, שנות ה-50 וה-60 במיוחד, ועד היום בלו נוט רקורדס הם סמל לאיכות. והלילה אנחנו נפתח את התוכנית עם אלבום חדש יחסית שהוציאה חברת בלו נוט, לזמרת הצעירה למדי גבריאל קבסה. אם השם הזה נשמע לכם מוכר, היא כבר הופיע גם כאן בתוכנית כחלק מאלבום של ג'ושוע רדמן, גם קטעים ממנו נשמע כאן בהמשך. עוד פרט מעניין לגבי גבריאל קבסה, שבמקור מגיעה מקליפורניה, והיא גם השתתפה ב-2012 בתוכנית הטלוויזיה American Idol, ומאז עברה לניו אורלינס, והג'אז הפך להיות כלי הביטוי העיקרי שלה, ועכשיו כאמור יוצא לה אלבום סולו חדש בחברת בלו נוט רקורדס, אלבום בשם דיאבולה, איתו נפתח את התוכנית. ונתחיל עם קלאסיקה של הל דיוויד וברט בחרך. Raindrops keep falling on my head. שתהיה האזנה נעימה.

דיאבול, אלבום חדש לזמרת גבריאל קבאסה. ג'ושוע רדמן מתארח, ונגנים משובחים נוספים באלבום הזה: ג'ף פארקר, הפקה מוזיקלית, גיטרה, פול קורניש, פסנתר, לארי גרנדיר, בס, ובריאן בלייד טופים, הצמרת של נגני הג'אז הניו יורקים של היום. שמענו את Prisoner of Love, עוד חידוש של קבאסה לשיר ישן, ועכשיו

0: גבריאל קבזה שרה באלבום של ג'ושוע רדמן מ-2023, Where Are We? השיר שפותח את האלבום על פי לחן, שיר של וודי גת'רי, זמר הפולק האמריקני הנודע והנערץ, After Minneapolis, בסוגריים First Toward Morning, שזה מין משחק מילים בין בוקר לאבל, וזאת הגרסה של ג'ושוע רדמן, באלבום בו משתתפת בקטעים נוספים, גבריאל קבסה, My Heart in San Francisco, עם מוזיקה של Thelonious Monk, כאמור מתוך האלבום של הסקסופוניסט ג'ושוע רדמן, עם גבריאל קבסה, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.
2: The loveliness of Paris

ג'ושוע רדמן, Where Are We? אלבום מ-2023, שחשף בין השאר את יכולותיה הווקליות של גבריאל קבאסה. באלבום הזה יש שלושה קטעים תחת הכותרת אלבמה, פתיח, אינטרו, Stars Fell on Alabama עם גבריאל קבאסה, ואז הסקספון של ג'ושוע רדמן בביצוע לאלבמה של ג'ון קולטריין.

מסביב לחצות אנחנו עם ג'ושוע רדמן, עכשיו חוזרים ל-1996, אל האלבום Freedom in Groove, Hide and Seek, הקטע ששמענו הוא השיר שפותח את האלבום, בהרכב של רדמן באלבום הזה, פיטר ברנסטיין בגיטרה, פיטר מרטין בפסנתר, קריס תומאס, קונטרבאס, ובריין בלייד, תופים, וקטע נוסף מתוכו, One Shining Soul. Joshua Redman.

ג'ושע רדמן עם הדאג'יו של באך יסיים את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אין לקנה בפרשן, בבמאי או במתרגם, בגישתו אל מחזות שייקספיר ללא ידיעה מוזיקלית. השימוש התדיר במונחי מוזיקה מקצועיים מעורר אותנו לחשוב ולשער מה רבה הייתה לא רק בקיותו המוזיקלית של המשורר, אלא גם זו של צופיו, שאלמלא כן כמה ממשחקי המילים הנפלאים היו יורדים לטמיון. למה מתכוונת יוליה, המתחננת על שרומאו האהוב יישאר, הטוענת כי היה זה הזמיר ולא האפרוני שקולו נשמע, והנאלצת לבסוף להשלים עם עלות השחר, באומרה,
1: It is the lark that sings so out of tune, straining harsh discords and unleashing sharps. Some say the lark makes sweet division. This doth not so, for she divideth us.
0: נניח שהמונחים out of tune, discords, the unpleasing sharps, המציינים סילוף הכיוונון, אי-עריבות וצרימה, ברורים אף להדיות. אבל משמעותו הכפולה של הביטוי division, הפרדה, מובנת רק למי שיודע כי מונח זה פירושו המוזיקלי קישוט מלודי, מה שנקרא בטרמינולוגיה החדישה וריאציה פיגורטיבית. הנעת הדיוויז'ן המייפה סותרת את ייסורי הדיוויז'ן המפריד. בוודאי שאין לראות בכך שעשוע לשוני בלבד, אלא תמרון פיוטי רב הקסם.

היו אלה דיוויז'נס על השיר The Carmen's Whistle, שריקת העגלון, בעיבודו של ויליאם בירד, מתוך האוסף The Virginal Book, המכיל כמה מאות עיבודים דומים. רובם מבוססים על לחנים מקובלים שגם שייקספיר השתמש בהם. בהנרי הרביעי מאשים פלסטף את שלו לשם ציון אופיו השפל, כי מעמיד פנים הוא כאילו הוא שחיבר את שריקת העגלון. אכן, עם מוזיקלי היו האנגלים בימים אלה, כאשר נהגים ובעלי מלאכה תבו את זכויות היוצרים. הבה נבחון עתה אם אנו, בני המאה העשרים הנאורה, יכולים להתחרות בהשכלתנו עם זו של הדור האליזבטי. שני אדונים מברונה, מערכה שנייה. פרוטאוס מחזר אחרי האלמה יוליה. איגרתו מגיעה לידי השפחה לוצ'טה. מה כתוב בפתקה שמהרת כל כך להרימה? שואלת יוליה. בוודאי מישהו שלח לך איזה שיר אהבה בחרוזים. אמנם כן, בכדי שאשמיו באוזנייך, גבירתי. ואתה מתנהל דו-שיח מסובך בנוגע לשיר המדומה, אשר הינו למעשה הצהרת אהבה. לוצ'טה מוכנה לזמר, כביכול. הגברת מתבקשת רק to give the note, לקבוע באיזה טון עליה להתחיל, שהרי your ladyship can set. יש ליוליה שמיעה אבסולוטית. Keep in tune, אין לזייף, בכדי to sing out, לדייק בנעימה המוצעת אתה על ידי יוליה. השפחה איננה מרוצה מן הבחירה, טוענת כי המנגינה היא too sharp, והכוונה לא רק למונח המוזיקלי דיאז, אלא גם להתנהגותה המחמירה של יוליה לגבי מחזרה, פרוטאוס. חוצפנית קטנה נוזפת בה יוליה, אך השפחה ממשיכה להתחצב. עכשיו גבירתי הנח too flat, רמז על המונח במול ועל תואר השם חסרת טעם גם יחד. הגברת mar the concord with too harsh a discant, כלומר תגובתה איננה תואמת את רוח האיגרת. הדיסקנט, זאת אומרת מנגינת הלוואי, איננה הולמת את הפליין סונג, הזמר היסודי. יש צורך ב-mean to fill the song, בכל האלט העשוי כדי להשלים את ההרמוניה. על כך משיבה יוליה כי the mean is drowned with your unruly bass. הכל האמצעי מכוסה על ידי הבס הפרוע, כלומר יסודם המפוקפק של דברי השפחה. וזאת מסיימת, Indeed, I beat the bass for Proteus, ורומזת במילה bass, שפל, על Proteus, הבוגד למען יוליה ובחורה אחרת. וזוהי המנגינה השנויה במחלוקת המוזיקולוגית.

שייקספיר אהב כנראה את השיר העתיק במיוחד, כי אין זה המקרה היחידי שהזכירו. בסצנה שלפנינו היו לו רצויים הצלילים והמילים גם יחד. שם השיר Light of Love. Light במובן של אור, אור האהבה. אבל light יכול גם להתפרש בתור קליל, ולכן טוענת לוצ'טה כי תוכן האיגרת רב המשקל אינו הולם לחן כה קליל. הערה זו נותנת ליוליה להניח כי הטקסט הכבד הוא בוודאי בעל some burden, באופן מילולי מטען כלשהו, אלא שburden הוא בעת ובעונה אחת עול וגם מונח מוזיקלי המציין פזמון חוזר ומבוסס על העברות חסרות המשמעות, כגון פללה, דרי דרי דאון, היי טרולי לולי וכדומה. בחטוף בעיניכם מזמין טאצ'סטון מזמור להנאתו, ואחת ממשרתי הדוקס פוצח בשיר הידוע בעל פזמון חוזר מעין זה, הוא הברדן with the high and the ho and the high noni no.

מונח מוזיקלי אחר, אף הוא בוודאי בלתי מובן לרבים, הוא הכינוי קונסורט. זהו בדרך כלל סמל השותפות, ההזדהות, ובפרט בן זוג או בת זוג. במוזיקה האנגלית של המאה ה-16 וה-17 מציין קונסורט להקת כלי נגינה דומים, למשל כלי מיתר בלבד. מכאן תגובתו של מרקוטיו כאשר מאשימים אותו כי מתנהג הוא בדיוק כמו רומאו. Though consorts with Romeo. Consort, צועק הוא, מה, אתה משווה אותנו עם קלזמרים? אם זוהי כוונתך, הרי תשמע רק דיסוננסים. הנה בהקשת שלי, במקל זה אלמד אותך לרקוד. חוצפה, קונסורט. אגב, בפסוק זה עושה שייקספיר את ורונה לעיר אנגלית. באיטליה מעולם לא נעלב איש אם חשדו בו כי עוסק הוא בנגינה.

הקטע ששמעתם זה עתה היה קונסורט של ויולות. כאשר מצטרף אל להקה הומוגנית כלי ממשפחה אחרת, קראו לזה Broken Music, מוזיקה שבורה.

0: שייקספיר משחק בביטוי זה לעיתים קרובות. כך מדבר הנרי החמישי אל ליבה של המלכה קטרינה הצרפתיה.
1: Come, your answer in broken music, for thy voice is music and thy English broken. Therefore, queen of all, Catherine, break thy mind to me in broken English. Wilt thou have me?
0: מי יוכל לעמוד בפני החיזור הפיוטי? כמובן שהתשובה שניתנה בצורת מוזיקה שבורה, בכל אשר כולו מוזיקה, על אף האנגלית השבורה, הייתה חיובית. אל שתי המשמעויות של המילה broken מצטרפת עוד משמעות שלישית. להיות broken למשהו פירושו גם להתרגל לו. הורטנזיו נכנס לאחר אילוף הסוררת הבלתי מוצלח, כלומר לאחר שניסה לתת שיעור נגינה לקטרינה. ראשו מציץ מתוך גופה השבור של הלאותה, כמו מתוך צברון. שואל בטיסטה, האם תהיה ביתי מוזיקאית טובה? לדעת הורטנזיו, מתאימה היא יותר להיות חיילת.
2: Why, then thou canst not break her to the lute?
1: Why, no, for she hath broke the lute to me.
0: ובכן, לא תוכל...

להרגילה, break her, לנגן בלאוטה? לא, הרי היא אשר שברה, has broke, את הלאוטה על גופי. כאן נתקלנו ברמז על כלי הנגינה הנפוץ דאז, הלאוטה.

0: לא פחות מקובל, אמנם בשטח המוזיקה הדתית, היה האורגן. תודות לעובדה הזו, זכינו במטאפורה בעלת מעוף נפלא. במלך ג'ון, בהיבדה לנסיך הנרי כי אביו הגוסס התאמץ פתע לזמר, הוא אומר,
1: מוזר הוא כי לשיר יוכל המוות. אני הוא גוזלו של הברבור, התם לגבוע והשאר שיר אבל על מות עצמו. ומכנה רצוץ זה של עוגב שולף נפשו וגם גופו לנצח.
0: רק מוזיקאי מסוגל אולי להפיק הנאה מלאה מן האסוציאציה האקוסטית שמעלה צינור האורגן הרפה, המלווה את עצמו בטקס הלווייתו שלו בקולו הקודר.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו מגישים את תוכניתו של משה שדלצקי על שני שירי היינריך היינה בלבוש מוסיקלי, לורליי והגרנדירים. האזנה הרבה.
1: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamm und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiff ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
2: Shalom Rav, והפעם בתוכניתנו על שני שירים ידועים של המשורר היינריך היינה, 1797 עד 1856. לורליי בארבע הלחנות שונות, מישל זילכר, יוהנה קינקל, ליסט וקלרה שומן, וכן הגרנדירים עם המוזיקה של רוברט שומן. השיר על לורליי, שחובר כנראה בשנים 1822-23, ונקרא על פי השורה הראשונה, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, הוא שיר אגדה, המתאר כדרכו של המשורר בהומור עדין ועוקצני של אנדרסטייטמנט, תמונה כביכול פסטורלית, שבה נראית הנערה היפה היושבת לעת ערב במרומי צוק סלע שבנהר הריין, מסרקת את שערה ושרה שיר נפלא. בעשותה כך, היא מסיחה דעתו של ספן מזדמן, הנכנע למתיקות שירתה ואיננו משגיח בסכנות האורבות לו. הוא נופל הישר למלכודת שבדרך. מפלי המים בולעים אותו ואת סירתו. זאת, מדגיש היינה בקריצת עין שובבה, עוללה אותה לורליי בקולה. זהו שיר קצר יחסית עם שפע של צבעים וקולות. אודם השקיעה בערוב היום, זהב שערה המנצנץ בעת הסירוק, גוון האבן של הצוקים המזדקרים בתוואי מהלכו של הנהר, כחול מימיו הזורמים ולובן קצף המפלים הגועשים, לחן שירה המופלא המוגבר כהד על ידי הסביבה וכן הלאה. ליריקה שנונה על דרך המשל, שהיא גם פשוטה כשירעם וגם מורכבת מבחינת רבדי המשמעות שבה. אמנם הערתו האישית של המחבר בתחילתו של השיר, הנאמרת בגוף שלישי, איננה אופיינית לשירעם, אך השימוש במוטיבים של נהר הריין מן המיתוס הניבלונגי, ובדמות של מעין בת ים, אכן טיפוסיים לשירי עם גרמניים וצפון אירופיים רבים. תמונת מצב, סיטואציה, שאפשר לראותה גם כאחד הביטויים למאבק המינים הקדום. אותה הנערה, לורליי, אמנם מושכת ומסקרנת בנשיותה המופגנת, אך היא גם מסוכנת. תמימות הרת אסון, יונגפראו פטל. או מנקודת מבט נגדית, גברית, הספן איננו יכול לשלוט בעצמו ומתמכר לאותו קול באישה ערווה. הנה הנשיות הנצחית כגורם מניע ומדרבן. מוטיב ידוע ומוכר בשירת הרומנטיקה. שיר שהצליח לחדור לתרבות הגרמנית, והיה כל כך נפוץ ואהוב, עד שאיבד את זהותו המקורית, והפך להיות נחלת הכלל. שיר עם במלוא מובן המילה. בתקופת המשטר הנאצי, אף מחקו במכוון את שם מחברו היהודי, מתוך אנתולוגיות שונות ואוספי שירים גרמניים, ורשמו תחתיו בלתי ידוע, אנונימוס. הלחן המוכר והידוע ביותר של השיר הוא של אחד המלחינים העממיים לאומיים של גרמניה, שחי בין השנים 1780 ל-1860, פרידריך זילכר. מנגינה שעל פניה נשמעת תמימה ובלתי מזיקה, ובכך היא עוד מחזקת את השניות האופיינית לשיר, תמימות מחד וסכנה הרת אסון מאידך. מנגינה שבאופן כללי כמובן תואמת את הפרוזודיה של השיר, אך איננה מבטאת כלל את אותם נואנסים דקים המתלווים אליו. אותו לחן חוזר בחלקו השני של השיר, כלומר מבנה סטרופי, שהוא גם מכורז ומתנגן לפיכך בקלות. שר אריך קונץ בהקלטה ישנה עם תזמורת האופרה הוינאית בניצוחו של אנטון פאוליק.

שיר זה של היינה בלחנו של פרידריך זילכר, עובד גם למקהלות גברים. מסורת שירה עממית מקובלת מאוד בגרמניה על אופיה האקוסטי והחברתי המיוחד. נשמע אותו בנוסח ציבורי הומוגני זה עם חברי מקהלת האופרה של וינה.

0: משום פשטותו ההרמטית והקוהרנטית של השיר, קשה מאוד לתרגמו בתרגום נאמן לחלוטין ומקביל למקור. במשך השנים נעשו ניסיונות שונים לתרגמו לעברית. הנה כמה מהם. תרגומו של שלמה טני.
1: מה יש לי אינני יודע שכה עצוב אני. סיפור אגדה מני קדם לא מש מזיכרוני. קריר האוויר יורד ערב, ברוגע הריין לא זורם, פסגה של ההר מתנוצצת באור דמדומים העומם. היפה בבנות שם יושבת, מופלא המראה ונרהב, זהב מתנוצץ מול השמש וסורכה את שיער הזהב. במסרק של זהב מסתרקת, ובשיר היא נותנת קולה. השיר מנגינה מרתקת, השיר הוא עצום ונפלא. ספן בסירה השתה לה, נתפס לכאבו המטרף, לא ראה את סרטון הסלע, עיניו רק אל ראש הכיף. בסוף נבלעו בגלים הם יחדיו, ספן וסירה, וזאת עוללה להם לורלי, עוללה בשירתה.
0: והנה תרגומו של משה זינגר.
1: אינני יודע מדוע עצוב אני כל כך. סיפור כה ישן, כה ישן, כה ידוע, את שלוותי לקח. קריר, השמש שוקעת, בשקט זורם הנהר, פסגת ההר נוגעת באור המאוחר. על מה יפה שם יושבת, פלאית, בקסם רב, בשלל תכשיטיה המזהבת, סורקת שיער זהב. במסרק של זהב היא סורקת, סורקת ופי השר, ועזה הנגינה ועורגת, ומופלא השיר ומוזר. ספן בסירה מתפתה לה, ליבו נחרד ונבהל, מבטו לא יבחין בסלע, עיניו נשואות אל על. אז גל מתגבר ובולע לבסוף גם ספן, גם סירה. ועשתה זאת, אני יודע, לורלי בשירה.
0: והנה תרגומם של אמיר אור ואריאל הירשפלד לשיר.
1: מה קרה לי אינני מבין שכל כך עצוב אני. אגדה עתיקת יומין לא יוצאת מדעתי. כבר מחשיך ורוחות צוננות, והריינוס זורם חרישית, ופסגות ההרים מבהיקות בזוהר של שמש ארבית. ויושבת על מה אין כמוה יפה, גבוה מעל, נהדרת, מבהיקה גלימתה הזהובה, ושערה הזהוב היא סורקת. במסרק של זהב היא סורקת אותו, ובשירה מלווה את עצמה. ויש לו מין נעימה שכזו, נעימה מופלאה, איומה. שט שם ספן בדוגית, בכאב נורא הוא מקשיב לה, איננו מבחין בשונית, מבטו רק אל מה שלמעלה. ונודע כי ספן עם סירה, לבסוף הגלים בלעו חי, וככה בכוח שירה, זאת עוללה, לא רלי.
0: לאף אחד מן התרגומים הללו, אין את אותה כלילות תנופה ושקיפות המאפיינת את המקור. השפה אמנם איננה ארכאית בהשוואה לתרגומים אחרים, כמו אלו של פנחס שדה, יצחק קצנלסון ואחרים, אך היא נשמעת בכל זאת מתייפייפת ומאולצת.
2: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitze dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamm und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiff ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
0: גישה דומה לשיר לזו של זילכר ניתן למצוא במוזיקה שהלחינה יוהנה קינקל. אומנית שגדלה בבון, גרמניה, היא נולדה בשנת 1810, היגרה לאנגליה ובה עד שנפטרה בשנת 1858, הייתה פעילה מאוד בתחומי השירה והמוזיקה. בין מעריציה הרבים נמנה גם מנדלסון, אשר המליץ לה לנסוע לברלין להשלמת לימודיה. גם המוזיקה שלה לשיר סטרופית, כלומר, מנגינה זהה למילים משתנות, והטון הבסיסי הוא של סיפור אגדה, בבחינת היו היה. ההקדמה שמנגן הפסנתר יוצרת מיד אווירה של כלילות זורמת, והוא ממשיך בליווי שעיקרו הכפלת הקו הקולי ומילויו ההרמוני. השיר מסתיים בשאלה. הפסנתר בפוסטלוד שלו כאילו אומר, את זאת אכן עשתה לורלי בשירתה, וכן הלאה וכן הלאה. שרה טואלה נינשטט, אלט ואווה וגנר פסנתר.

בגרסתו של פרנץ ליסט לשיר שהלחין בשנת 1843, מורגשת כבר הנטייה לאגנו במה שמכונה ליד אומנותי, כלומר, להרחיב את היריעה, מלחן נושא המילים בלבד, שהוא סך הכל מכני, מסייע, לדואט דרמטי בין המילים והמוזיקה. זו מציירת בתנועה גלית עדינה את זרימתו המתונה של הריין. דמותה של לורלי מוצגת בלחן עדין ורפסודי, והמעברים בין מז'ור למינור מבטאים את אותה הסכנה התמונה באידיליה הפסטורלית הדמיונית הזו. את הספינה הטובעת בנחשולי המים מתאר ליסט על ידי ריצות כרומטיות מתערבלות על רקע צליל ארוך, נקודת עוגב על רה. ושוב חוזרת המוזיקה לרגיעה, הפעם בסולם סול מז'ור ולא מי מז'ור כבתחילה. וההשוואה לשירי וזנדונק או לטריסטן ואיזולדה של וגנר היא כאן ברטרוספקטיבה בלתי נמנעת. נשמע את השיר פעם במקור ופעם בעיבוד מתוזמר לפי הנוסח השני שלו משנת 1850. שרה מיצוקו שיראי, סופרן ובפסנתר הרטמונד הול.

בהעמדה כזאת של השיר, כפי שעשה ליסט, ישנה רצינות רבה מדי וכבדות, המחתיאים את הרמיזה ההומוריסטית הכל כך חשובה שבשיר. דרמה זו מקבלת לבוש צבעוני יותר וחושני באמצעות התזמור. עדינותה של לורליי מיוצגת על ידי כינור סולו. זוהי מוזיקה היפר-אקספרסיבית, עמוסה מאוד ודחוסה, לפי מיטב המורשת של הרומנטיקה הגרמנית. אילונה טוקודי, סופרן, והתזמורת הסימפונית הלאומית של הונגריה בניצוחו של אנדראש קורודי.

0: עיצבה את השיר הזה במוזיקה שכתבה כליד של ממש, שבו מילים ומוזיקה משלימות זו את זו שווה בשווה להעמדה חווייתית של התוכן. כאן מודגשת יותר הדרמה שבסיטואציה ופחות ההומור שבין השורות. הטונוס הגבוה של המוזיקה כבר מתחילתה מרמז שהטרגדיה האנושית הגברית היא הזוכה למיקוד, ולאו דווקא זו הנשית, לא חלקה של לורלי באסון. והמוזיקה חסרת מנוח, סוערת וגואשת באג'יטטו, דהירה אל המוות תוך הסחפות שאין מנוס ממנה. שרה ברברה בוני, אותה מלווה בפסנתר ולדימיר אשכנזי.
1: Ich weiß nicht,

0: עד כאן שירו של היינה, לורליי, בארבע הלחנות שונות, מישל זילכר, יוהנה קינקל, ליסט וקלרה שומן. ועתה לשיר נוסף משלו, ידוע ואהוב לא פחות, השיר על הגרנדירים. שיח בין שני חיילים צרפתיים החוזרים מן השבי, בימי מלחמת נפוליון ברוסיה, אל המחנה שלהם בגרמניה. התבוסה המוחצת בקרב ווטרלו המפורסם, יוני 1815, שבו נפל גם הקיסר בשבי, עדיין צורבת ומעיקה. כל אחד מהם, בדרכו, מבטא את כאבו תוך הפגנת נאמנות פטריוטית עשויה ללא חת. אבל בדיוק באותה מידת יתר של הקרבה עצמית פתטית וחסרת טעם, העושה אותם לכל כך מגוחכים, מונח ההומור הדק של המשורר. שיר שהוא בין אלגיה לסטירה. היינה כתב אותו זמן קצר לאחר מותו של נפוליון, והתכוון לא רק לצרפת, אלא בעיקר לגרמניה עצמה, שלא תשים את מבטחה בקיסר, בייחוד באשר לאותו מיתוס לאומי שלפיו עתיד הקיסר הגדול ברברוסה לקום מקברו ולהושיעה. כלומר, לא בכוח הכוח של היחיד הפתרון, אלא בשום שכל בין בני אנוש. כמה נכונים, אקטואליים וכל כך קשים להשגה במציאות הדברים הללו.
1: צעדו לצרפת שני חיילים. מן השבי ברוסיה חזרו השניים. ובעוברם בגרמניה, סחופים ולאים, נפלו פניהם, חשכו העיניים. ידיעה הגיעה, מרה כשאול. עבדה צרפת לפני צר. מנוצח, מוכה המחנה הגדול, ובשבי הקיסר, הקיסר. מעיני חיילים זלגו דמעות, בשומעם האסון המר. אמר האחד, זה כואב לי מאוד, שוב פצעי הישן יבער. אמר השני, זהו סוף פרשה, מי ייתן ומתי עמך יחדיו. אבל יש לי בבית ילד ואישה, וסופם בלעדיי מחסור ורעב. אישה וילד, מה לי אכפת, דברים נעלים יותר לי אשאל. רעבים הם, ילכו לקבץ להם פת. הקיסר, הקיסר בשבי נפל. אילו מתי אני לפניך עכשיו, הבטח לי אחי רק אחת, שלא תשאירני כאן נעזב, ותביאני אל קבר באדמת צרפת. את צלב הכבוד בכתיפת השני, על לוח ליבי תעתור, ואת הרובה תן בכף ידי, ולמותני את החרב חגור. כך אשכב ללא ניע, אקשיב בדממה, בעומק קברי כמו זקיף, עד שוב רעמי תותחים אשמע, צהלת סוסים דוהרים מסביב. ומעל קברי, הקיסר ישעת, יבהקו חרבות אין מספר, אז אצא מן הקבר חמוש ואצעד לגונן עליו, על הקיסר.
0: תרגם מגרמנית שלמה טני. שומן במוזיקה שהלחין, הולך עם רוח השיר. הוא בונה אותו כשיר לכת הצהרתי. קצב המרש עוד מגביר את הפתוס ומחזק את הפרסה. בתחילתו ולקראת סופו, כשאחד החיילים מתאר כיצד אפילו מקברו יקום להגן על הקיסר, מופיע רמז להמנון הצרפתי, למרסייז. את הנופח משלו מוסיף שומן כהרגלו בפוסטלוד. הפסנתר בכמה אקורדים נוגים מתאר לא את הגבורה המגוחכת, אלא את החידלון, את השינה הנצחית. דרמה, שוב עם קריצת עין שובבה. שר דיטריך פישר דיסקאו עם ג'רלד מור בפסנתר.

הבאנו את תוכניתו של משה שדלצקי על שני שירי היינריך היינה בלבוש מוסיקלי, לורליי והגרנדירים. ערך משה שדלצקי, קריאת השירים המתורגמים אורלי מורג. שבת שלום לכולכם.

אנחנו ממשיכים להפנות את אלומת הזרקור שלנו אל הצ'לן יויו מה, מחווה צנועה לאומן המוכשר, המגוון ורב הפנים, לכבוד יום הולדתו ה-70. וכפי שעשינו בשני הזרקורים הראשונים, נפתח גם היום בסוויטה לצ'לו סולו של באך. עכשיו הגיע תורה של הסוויטה השלישית בדו מז'ור, יויו מה, מתוך המיזם, מיזם ההקלטות שלו, Inspired by Bach.

הצ'לן יויו מה, אומן השבוע שלנו, בסוויט המספר 3 בדו מז'ור לצ'לו יחיד, מאת באך. עם עמנואל אקס, הפסנתרן האמריקני שזכה בתחרות רובינשטיין הראשונה בשנת 1974, רקם יויו מה שיתוף פעולה פורה במיוחד. כבר 40 שנה שהשניים האלה עובדים באופן צמוד, מנגנים יחד בביצועים פומביים ובהקלטות. לאחרונה הצטרפה אליהם צלע שלישית, הכנר היווני המצוין לאונידס קוואקוס. ואנחנו נשמע את שלושתם בהקלטה שיצאה לפני חודשים אחדים בחברת סוני, השלישייה ברי מז'ור אופוס 70 מספר 1, הידועה בכינויה שלישיית הרוחות של בטהובן. השם הרוחות נובע מפרק הלארגו, השני בשלישייה. פרק אפל ומסתורי שהזכיר לקרל צ'רני, תלמידו של בטהובן, את הופעת רוח הרפאים של אביו של המלט. כך דבק בה הכינוי שלישיית הרוחות. קוואקוס, יויומה ועמנואל אקס.

ליאונידס קוואקוס כינור, יויו מאצ'לו ועמנואל אקס פסנתר. הם השמיעו את השלישייה ברי מז'ור, אופוס 70, מספר אחת, שלישיית ארוחות, מאת בטהובן. הקלטה החדשה שיצאה ממש לפני כמה שבועות בחברת סוני. ומכאן למוזיקה האנגלית, את שני הקונצ'רטי של ויליאם וולטון ואדוארד אלגר, יויו הקליט בשנת 1985, עם התזמורת הסימפונית של לונדון ואנדרה פרווין. אם יישאר לנו זמן לקראת סוף התוכנית, נשמע משהו גם מהקונצ'רטו המפורסם של אלגר, אבל חשבתי שהפעם ראוי לתת כבוד ליצירה היפה הזאת של וולטון, שאינה נשמעת במחוזותינו לעתים קרובות. הנה, הקונצ'רטו לצ'לו, קונצ'רטו לצ'לו לתזמורת משנת 1956, שהוקדש לצ'לן גרגור פיאטיגורסקי, ויליאם וולטון. הנה ההקלטה של יויומה.

ויליאם וולטון, קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת משנת 1956. הסולן יו-יו מה עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של אנדרה פרווין. נשאר באי הבריטי, עכשיו עם הסימפוניה לצ'לו ולתזמורת של בנג'מין בריטן. בריטן בחר לקרוא ליצירה סימפוניה לצ'לו ולא קונצ'רטו, בכוונה לשוות לה איזון ולחידות. שלא כמו בקונצ'רטו המסורתי, המתאפיין על פי רוב בתחרות של ניגוד בין הסולן הווירטואוזי לבין התזמורת. כאן זוכים הסולן והתזמורת למעמד שווה. נשמע את חלקה האחרון של היצירה הזאת, שהוקדשה אגב לרוסטרופוביץ', יו-יו מה מנגן עם התזמורת הסימפונית של בולטימור בניצוחו של דיוויד זינמן, הסימפוניה לצ'לו של בנג'מין בריטן.